0: adresi.
1: Anda Baka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Anda Baka. 56 godina tradicije.
2: Jure, ne znam šta mi je sa ženom. Pa cijele dane ne izlazi iz kužine.
3: A da nije prosvirala?
2: Govori o prazno s nekim Blanco Jelikon.
3: Ha, ne brini, to su ti svjetski poznati sudoperi nape. Takva je bila i moja kad smo kupili kužinu.
2: I kad je prestala, bit će si mora kupit novu sobu.
3: Ha, vraga, na kraju sam i krve dovuka u kužinu. Sad spavamo i Blanco i Elita i ona i ja.
4: Sudoperi Blanco i nape Elika, najbolji prijatelj svake kuhinje. Tehno Ultimum, Krbavska 20. I ovlašteni partneri diljem Dalmacije.
5: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.
6: Kroatien ist stolz auf seine unberührte Natur, Wälder und Nationalparks. Bei ihrem Besuch in Kroatien erwarten wir, dass auch Sie zu seinem Erhalt und Schutz beitragen. Die kroatische Feuerwehrgemeinschaft weist auf das strikte Wegwerfverbot von Zigarettenstummeln sowie das Grill- und generelle Zündungsverbot auf dem Offenen hin. Falls Sie einen Brand bemerken, dann rufen Sie bitte die Feuerwehr unter der Telefonnummer 193 und die Notrufnummer 112 an. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Kroatienaufenthalt.

Plati bez suze, živi bez psovke i budi mirno nesretna. Tašte su suze, a ja di